0: Det var slynga och kabel.
1: Ja, och så när jag hade funnit ut det så gick jag in och så gav jag svaret och så spurte jag, vad gör jag nu? Och då sa den konstiga intelligensen att jag måste resa och köpa en sån kabelsporer. Det är som en sändare och en mottagare där du fäster sändaren på kabeln så sänder den ut ett signal.
0: Ja.
1: Och så ska du bruka på, ska du gå längs marken med den mottagaren och höra en pipte ljud till dess att du kommer till brudet. Och då ska du
0: allt för avancerat för mig.
1: Ja. Jag reste och köpte kopplan på och halt han där så det begynte och då pipan så gick jag en meter så var det slut.
0: Ja, och nu det blev de fant ut av detta här, nu går han alltså.
1: Nej. Och så gick jag in och så gav jag han det svaret. Att det. Så sa han, ja det är ett vanligt problem med de där spårarna där. Det du må göra, du må reise, du må gå, i plassen för att gå med den mottagaren ska du gå med en AM-radio.
0: Herlighet, jag har aldrig haft på magen.
1: Oj.
0: Är du en AM-radio?
1: Nej, så det man köper idag.
0: Herlighet. Så går inte det och så spår du igen och så säger han, nej då må du ha en.
1: Ja, det blir till morgon.
0: Ja, det blir till morgon.
1: Ja, men hvis det blir ännu värre nu så tror jag med er så här kan vi köpa en ny.
0: Ja, jag tror det är det bästa. Säsongen är ju över nu så. Jag hoppade att det snart blir så att de kunde ta in klipparen, gör han regne och ta av en blan och stänga han i källaren.
1: Ja. Men det är gode. Det ska de ha. Ja. Det är faktiskt.
0: Första gången det är många år sedan. Då hade jag med slynga, hade fått en slynga. Ja. Och så då hjälpte alltså Opsmark något fantastiskt med att få det i gång. Det var man nere och var med och la ner. Dessa här trådarna och grejerna, han hade rejst. Så gick jag i kylskåpet, för det var ännu drack jag öl på den tiden. Så gick jag ut på verandan och så satte jag mig och så öppnade jag den ölen, boxen med öl. Och så såg jag på klubban så gick jag. Nå är världen gjort det ändra, sa jag till mig själv. Nå är det bara gilt.
1: Fantastiskt.